0: اینو منی چونه بورزه
1: همینو در زنش
2: عبدلی دل عبدلی دل وره نورانی
0: اسرت چونه رادسکوی مقبا ایس رادسوزلب ستروس ایس